Eva, det är så fredrytta med att se jarzar för att kolla ha. Och det betyder tarasema mizod bevkvike. Lina Italia att komma kontra till hur blivit mhabba into aliem ul hajrais lithlein. Paja plinäg, det är nalla bor och jardin naturali gbir havna. Fajis gbir hafla och koll. Haf fajisi isar. No asta dan jau zida frucho vi trafiku ulpia. Jen has iziet. Uviziet ma igbel di wut u isparishi isatar vranchis u sijar dal balut u dal hairub u jen difen kollos tahtil kokrit u il atran.